0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot more!
4: Huwag mo akong tawaging malandi! Hindi tayo magkalahi!
5: Hugot na more!
6: Ready ka na ba?
7: Ready na!
8: Ready, set, more! Ready, set, more!
6: My only radio!